0: Amereva kamemela kwa ma. Halo.
1: Halo.
0: Bamsoa na mlo.
1: Bamsoa.
0: Mde kuku maje si nukwa nye?
1: Enye mawi tedede magbe tedede.
0: Awo, ela u mtere tere.
1: Hmm.
0: Enye eva kwa mbea nyingbanji wa?
1: Onya nuke ya.
0: Awo.
1: Enu satoro ole ya. Amero gwana e gawuli. Soda na de. Ne e nuke ya. Oso nana chenji. Amedo ole ya. Ogwa ya be. Omduna e sobega.
0: Hai.
1: Ame kono gwa ya be omduna e sobega wa. Awe gwa ya be chenji mlo.
0: Ewu mtere tere.
1: Agoi.
0: Enya kambiore.
1: Enya e gome mle de no wa.
0: Ela renti mkengwa ya lava rito gome namu.
1: Aha.
0: Est-ce que Ezi Edin allo Ezi Edin amalo Ezi Edin ambe ne me da fa pla meria ma tim tendi ma fa pla malo ma pla ma mela di tendi ma
1: ah no onto enu ko da pla na le veve de na wa
0: mhm
1: a pla o te so ga so da de bo be tendi mlo ma yi ma ba o tendi
0: donc muzi Edin ye
1: Allô, ne ni be o ya fi do da pe nu o po ma ne ka me o e podo ti o be change mu lo wa on to gawe o tejo aya se pe mu
0: to
1: eni awon e gbe ni dani
0: da pe o lo
1: yo ne tam da pe o
0: eyin baba yi
1: a do pe na a fi na lo la do gu ko me ayi mo to
0: eh mama ko
1: mo ba du na ayi mo la no be change mu lo e ho na gadara de
0: me
1: no yo ma o change
0: e la yo mu fi mama ko fi ele to me avalo 90 86 35 35 91 36 63 75